کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کسی اور مکتب، کسی اور مذہب میں یہ فرصت نہیں ہے، ایسا موقع نہیں ہے جو ہمارے پاس موقع ہے، فرصت ہے اور اپرچونیٹی ہے۔ جہاں اپرچونیٹی کی بات ہوتی ہے تو صرف یہ نہیں کہ انسان موقع کو یاد کرے اور بھول جائے، اپرچونیٹی کا مطلب ہوتا ہے موقع کو یاد کرے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ جس طرح بزنس میں انسان اپرچونیٹیز کا انتظار کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، ایجوکیشن میں اپرچونیٹیز کا انتظار کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح ان تاریخوں کا انتظار کرے اور ان اپرچونیٹیز کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ گیارہویں امام کی زندگی مشکلات میں گزری، پریشانیوں میں گزری، دشمنوں کی طرف سے پابندیاں تھیں، اس لیے کہ آئمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیاں جتنی آپ کی آخری امام سے قریب ہوتی گئیں اتنا ہی دشمن بیدار ہوتا گیا، جاگتا گیا، اس لیے کہ روایتوں کے ذریعے سے انہیں پتہ تھا کہ آخری امام آپ کے فرزند ہوں گے، اور آخری امام جب قیام کریں گے تو ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ تو ہر ظالم کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ ظلم ختم ہو جائے، ظالم کبھی یہ پسند نہیں کرتا ستم مٹ جائے، یا ظالمانہ حکومت کبھی برداشت نہیں کرتی کہ انصاف کی بات ہو، عدالت کی گفتگو ہو، جسٹس کی بات کو کبھی وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ کے فرزند ہیں جو ایک عالمی حکومت قائم کریں گے، جو عدالت والی حکومت ہوگی، تو اس دشمنوں کی طرف سے گیارہویں امام پر پابندیاں زیادہ ہو گئیں اور انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے اکثر و بیشتر آپ کی زندگی قید خانے میں گزری اور دشمنوں کے نظارت میں گزری ہے۔ لیکن امام نے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کے سپرد کیا تھا، مشیت نے جو کام امام کے حوالے کیا تھا، امام نے اس کام کو پورا کیا۔ دو کام ہیں جو امام نے کیے اپنی زندگی میں، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس بہترین موقع اور بہترین فرصت میں۔ وہ یہ کہ امام چاہتے تھے کہ شیعوں کی پہچان باقی رہے، آئیڈینٹیٹی شیعوں کی باقی رہے۔ کبھی کبھار جب کرائسس بڑھ جاتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو انسان کھو بیٹھتا ہے وہ اپنی آئیڈینٹیٹی ہے، وہ اپنی پہچان ہے۔ امام نے جو کام کیا کہ وہ شیعوں پر پابندی تھی، ملاقاتوں پر پابندی تھی، اجتماعات پر پابندی تھی، محافل و مجالس پر پابندی اور رکاوٹیں تھیں، تو ایسے موقع پر جہاں پر نام دیکھ کر پریشان کیا جاتا تھا، جو آج کی دنیا میں بعض ملکوں میں ایسا ماحول نظر آتا ہے، ایسے ماحول میں امام نے ایسا طریقہ اپنایا کہ ایک شیعوں کی پہچان اور آئیڈینٹیٹی باقی رہے۔ تو کس طرح باقی رہے، امام نے کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ پرنسپل بتائے اور لوگوں نے عمل کیا، تو آج تک وہ اصول باقی بھی ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم اس حدیث کو اربعین کے موقع پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ شیعوں کی پہچان کیا ہے، شیعوں کی علامتیں کیا ہیں۔ دو کام امام نے کیے ہیں، گیارہویں امام نے شیعوں کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کی، مومنوں کی پہچان بتائی، اور اس کے ذیل میں اہل بیت کے کمالات کو رکھ دیا، اہل بیت کے فضائل کو رکھ دیا، تاکہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب سے لوگ دور نہ ہو جائیں، خود کو پہچنوائیں اور وہ کس کو مانتے ہیں ان کو بھی پہچنوائیں۔ یہ دونوں طریقے امام نے اپنائے، خوبصورت طریقے ہیں۔ مختصر وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ حدیث آپ کو یاد ہے، امام نے فرمایا تھا کہ فرمایا ہے کہ امام نے مومن کی پانچ نشانیاں ہیں، ان میں سے پہلی نشانی 51 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہماری پہچان ہے، نماز مسلمان کی پہچان ہے، اور نماز مومن کی بڑی پہچان ہے۔ ہمارے بعض خطبہ جب قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ، تو کہتے ہیں آمنو یعنی اے اہل بیت کے چاہنے والو نماز قائم کرو، اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں ہی سے خطاب ہے نماز کا۔
अगर वो

نماز نہ پڑھیں تو پھر خطاب کسی اور سے نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے نماز بھی پڑھیں تو پھر نماز کے لیے کنڈیشن قبولیت کی محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نماز اسی کو زیب دیتی ہے جو عاشق اہل بیت ہے، نماز اسی کو ڈیکوریٹ کرتی ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور ہے. امام نے فرمایا دیکھو ہمارے شیعوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو پہچانو تو نماز کے ذریعے سے پہچانو. مرحوم ذیشان حیدر جوادی کہا کرتے تھے پہلے ہماری پہچان مسجدوں ہی سے ہوتی تھی، پتہ نہیں کب سے ہماری پہچان مسجدوں سے ہٹ کر گلیوں میں آ گئی ہے. آج ہماری پہچان ہوٹلوں میں ہوتی ہے، آج ہماری پہچان دکانوں میں ہوتی ہے. کہاں حضرت مسلم کو کہاں ڈھونڈے، حضرت مسلم کو کہاں تلاش کریں، تو کہا گیا مسجد میں ڈھونڈو، ضرور مسجد میں مل جائیں گے. یعنی پہچان اہل بیت کی چاہنے والوں کی مسجد ہوا کرتی تھی، اور نمازیں آج کل دکانوں میں، بازاروں میں، محلوں میں ڈھونڈا جاتا ہے کہ کون ہے چاہنے والا، جہاں ڈسکشن ہوتی ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں، کہتے یہ جو ڈیفینڈ کرتا ہے اہل بیت کو، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں. شاید بازار بھی کم ہو گئے ہیں اور دکانیں بھی کم ہو گئیں، شاید اب یوٹیوب چینلز میں بحث ہوتی ہے. جب چینلز میں بحث ہونے لگی وہاں سے بھی ہٹ کر دوسری جگہ گفتگو چلی گئی ہے. مسجدوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کو. 51 رکعت نماز پڑھنے والا مومن کہلاتا ہے اور اہل بیت کا چاہنے والا. نمبر ون. نمبر ٹو، الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں پڑھنے والا. بسم اللہ کو چھپایا گیا، بسم اللہ کو چرایا گیا، بسم اللہ پر کو قرآن مجید میں ہوتے ہوئے اس کو دہرایا نہیں گیا. تو امام نے ایک پہچان بتائی، دیکھ لو تمہارے درمیان جو بھی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، سمجھ جاؤ وہ ہمارا ہے. کتنی خوبصورت پہچان بتائی امام نے. یہ آئے کریمہ کی تلاوت در حقیقت شیعہ ہونے کی پہچان ہے. اور تیسری پہچان امام نے بتائی، دہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا، دہنے ہاتھ میں رنگ کا پہننا. عقیق کی انگوٹھی مستحب ہے، فیروزہ انگوٹھی مستحب ہے، در نجف لوگ پہنتے ہیں، کئی پتھر ہیں جو انسان انگوٹھی کے عنوان سے استعمال کرتا ہے. ان کے لیے نام دیکھنا، خاندان دیکھنا، قبیلے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پتھر مستحب ہیں وہ مستحب ہیں، جو زبان اہل بیت سے جملہ نکل چکا ہے وہ مستحب ہی ہے. برتھ ڈے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. عقیق کے لیے کیا برتھ ڈے دیکھیں گے، فیروزہ کے لیے کیا برتھ ڈے دیکھیں گے. اہل بیت نے کہہ دیا یہ پتھر مستحب ہیں تو مستحب ہیں، ان کو پہنا کریں. دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا در حقیقت شیعوں کی پہچان ہے. اور بعض روایتوں میں ہے ان پتھروں کو اس لیے عزت دی گئی ہے، انشاءاللہ آپ تک یہ جملہ پہنچ جائے، ان پتھروں کو، عقیق و فیروزہ کو اس لیے عزت دی گئی ہے کہ ولایت کے قبول کرنے میں انہوں نے جلدی دکھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کی ولایت کو کائنات کے سامنے پیش کیا، جن پتھروں نے قبول کرنے میں جلدی دکھائی وہ پتھر عزیز بن گئے، جس پانی نے قبول کرنے میں جلدی دکھائی وہ پانی عزیز ہو گیا، جو زمین قبول کرنے میں جلدی دکھائی وہ زمین عزیز ہو گئی، اور جو آسمان ولایت کے قبول کرنے میں جلدی دکھایا وہ آسمان عزیز ہو گیا. تو رتبہ بغیر کمال اور بغیر محنت کے ملنے والا نہیں ہے. تو دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا در حقیقت اہل بیت کے چاہنے والوں کی ایک پہچان ہے. اور چوتھی پہچان ہے خاک پر سجدہ کرنا، تعفیر للجبین، کہ خاک پر پیشانی کا رکھنا در حقیقت اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان ہے. الحمدللہ ہماری امام بارگاہوں میں، ہماری مسجدوں میں سجدہ کے لیے، سجدے کے لیے خاک کا اہتمام کیا جاتا ہے. خاک کا اہتمام کیا ہی جا رہا ہے تو چے بہتر خاک کے شفا کا اہتمام ہو جائے. دیکھیے خاک کا اہتمام کیا ہی جا رہا ہے، میں سارے احکام بھی بتاتے جا رہا ہوں آپ کو، چھ بہتر اور مستحب ہے، مستحب موقت ہے کہ انسان خاک شفا کو استعمال کرے. خاک شفا خاک بھی ہے سجدے کے لیے، اور خاک شفا شہادت کا پیغام بھی دیتی ہے. اس لیے جب سجدہ کرتا انسان خاک شفا پر، ایک عبادت بھی ہے، اور خاک شفا سے جو خوشبو آتی ہے وہ خوشبوئے شہادت ہے، وہ خوشبوئے قربانی ہے، سیکریفائسز کی خوشبو اس خاک سے آتی ہے. انسان اس خاک

0: شفا پر سجدہ کرتا ہے. تو یہ خاک پر سجدہ کرنا در حقیقت ان کے ساری اور تواضع اور ہمبلنس کی نشانی بھی ہے. بس کہتے ہیں خاک پہ سجدہ کیوں, خاک پر سجدہ کر کر ہم بتاتے ہیں ہمارے اندر غرور نہیں ہے, ہمارے اندر تکبر نہیں ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھے بچوں کی عادت اس لیے بہت پسند ہے, بچے خاک میں کھیلنے کو بہت پسند کرتے ہیں. خاک پر کھیلتے جاؤ, بیٹھتے جاؤ, تو یہ چیزیں انسان کے اندر سے تکبر اور اروگنسی کو نکال دیتے ہیں. چوتھی صفت ہے, صفت بتا رہے تھے امام عبادت کی, صفت بتا رہے تھے امام تلاوت کی, صفت بتا رہے تھے امام کچھ مستحبات پر عمل کرنے کی. انگوٹھی پہننا مستحب ہے, خاک پیشانی کا خاک پہ رکھنا مستحب ہے. ان چیزوں کے درمیان امام نے اربعین کی زیارت کو چھپا کے رکھ دیا. زیارت اربعین پڑھنا یا بعض علماء کے بقول اربعین کی زیارت کے لیے جانا بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ایک نشانی بن گئی. ایک نشانی کیوں رکھ دیا امام نے زیارت اربعین؟ کیا کنکشن ہے نماز کا, انگوٹھی کا, خاک پہ سجدہ کرنے کا زیارت اربعین سے؟ حالات ایسے تھے کہ زیارت اربعین کو مستقل طور پر امام بیان نہیں کر سکتے تھے, پابندیاں تھیں, ریسٹرکشنز تھے. امام نے مستحبات کی فہرست میں زیارت اربعین کو چھپا دیا کہ پڑھے بھی تو اہل بیت کی دوستی مضبوط ہوتی جائے گی, کرے بھی تو محبت بڑھتی چلی جائے گی. امام نے زیارت اربعین کو رکھ دیا. دیکھیے گا, امام نے صرف استحباب کی فہرست میں زیارت اربعین کو رکھا. الحمدللہ 1400 سال کے بعد زیارت اربعین استحباب سے نکل کر پہچان بن گئی ہے. آج شیعوں کی پہچان زیارت اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جی
1: لبیک یا حسین,
0: لبیک یا حسین. اللہ تبارک و تعالیٰ اور مجھے اور آپ کو اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے. نصیب ہونے کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی یہ نشانیاں, ظاہری نشانیاں, چاہے مومن دیکھ دوسرے مومن کو پہچان اس وقت جہاں پر گیارہویں امام کی زندگی ریسٹرکشنس کے درمیان تھی, پریشانیوں کے درمیان امام نے چاہنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونے نہیں دیا. یہ وہ چیزیں جو انسان دور سے بھی دیکھتا تو پہچان لیتا ہے, جدا ہونے انہیں امام نے نہیں دیا. ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہو تاکہ غیبت امام کے لیے تیاری ہو سکے, پریپریشن ہو سکے. غیبت امام طولانی ہونے والی ہے, وہاں پر ایک دوسرے کو پہچاننا, ایک دوسرے کو کے قریب ہونا بہت ضروری ہے. یہ ظاہری نشانیاں تھیں جس کی طرف نے امام نے اشارہ کیا. یہ میرا موضوع نہیں ہے, اب میری تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے. تیار ہیں سننے کے لیے؟ تو ایک صلوات کا سہارا دیجیے گا. گھبرائیے نہیں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. کچھ اسپریچول نشانیاں بھی ہیں کہ ایک کمیونٹی کو بلڈ کرنے کے لیے, شیعہ کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے صرف ظاہری نشانیاں کافی نہیں ہیں, کچھ مانوی نشانیاں بھی ضروری ہیں. مانوی نشانیاں بھی ضروری نہیں, کبھی کبھار زیارت پر جانا بھی ایک نشانی ہے, کبھی کبھار اپنے ایمان کو عرفان کو اتنا بلند کرتا ہے انسان, یہاں کھڑے ہو کر زیارت کرتا ہے تو وہاں سے امام کا جواب آتا ہے. صرف یہ نہیں کہ امام نے ظاہری نشانیوں کو بتایا, معنوی نشانیوں کو بتایا. جس کا یہ جملہ اس بزرگ عالم دین جس کا بھی انتقال ہوا, مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید شبیری زنجانی رحمت اللہ علیہ, ابھی انتقال ہوا ہے, آج ان کی خبر آئی آپ کی خدمت میں, ہم تبریک و تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں, اور آخری امام کی خدمت میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں. مرجع تقلید ہیں, بڑا ہی عالم انسان, 99 ایئرس کی زندگی گزاری جس میں 80 سال آپ نے حوضے میں خدمت کی ہے. 80 ایئرس خدمت کرنا, کبھی کبھار ہم ہوتے ہیں نا 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد تھک جاتا ہے بندہ. 80 ایئرس حوضۂ علمیہ میں پڑھا اور پڑھایا, آیت اللہ خوی کے شاگرد رہے, آیت اللہ محسن الحکیم کے شاگرد رہے, اور پوری طرح سے حوض علمیہ کی ایک جان بن چکے تھے، ایک پلر بن چکے تھے، ان کا انتقال ہوا، بڑا لاس ہے حوض علمیہ کے لیے اور باقی علماء ان کے دیدار کے لیے۔

بچانے کی عادت ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تمہارے دوست بڑھ جاتے ہیں، تمہارے چاہنے والے بن جاتے ہیں. من کان الورا سجیتہ، ورا یعنی پروٹیکشن، ورا یعنی بچانا، ورا یعنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا. وہ پروٹیکٹ کرنے کی عادت ڈالیں، کبھی کبھار مسلسل اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے. ایک اسکالر نے کہا ہے اس جملے کی تفسیر میں کہ ہمیشہ ہم یس کہنا جانتے ہیں، کبھی کبھار نو کہنا بھی سیکھو. کوئی دوست بلا رہا ہے چلو یار پارٹی کرتے ہیں، تو کہہ دو نو ابھی نہیں. اگر نو کہنا نہیں سیکھو گے بعض جگہوں پر، تو تمہارا یس کہنا تمہیں برباد کر دے گا. دوست بلاتے رہے تو کہو نو، خواہش بلاتی رہے تو کہو نو، نہیں مفاد بلاتا رہے کہو نو. کیوں؟ دوست کہیں گے ایک بار کر لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ خواہش کہے گی مفاد تمہارا ہے، فائدہ تمہارا ہے، چلو کر لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، مفاد کہے گا، خواہش کہے گی، دوست کہیں گے. اس موقع پر بندے کو ایک جملہ یاد آنا ہے، وہ یہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ. اسے کہتے ہیں ورا. ورا یعنی ہمیشہ اللہ کو حاضر و ناظر جاننا. ہمیشہ کا مطلب کان الورا او سجیت و سجیہ، یعنی نیچر میں نو کہنے کی انسان کے اندر وہ ایبلٹی آ جانا چاہیے. گناہ کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو نو کہو. اگر نو کہہ سکتے ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. جی، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جتنی انسان محنت کرے گا نیچر کا حصہ بن جاتا ہے. اس سے بعض لوگوں کو شیطان گمراہ کر ہی نہیں سکے گا. شیطان کہے گا میں، میرا اختیار، میرا پاور اس پر چلتا ہی نہیں. کیوں نہیں چلتا؟ یہ لوگ، ان لوگوں کے اندر نیچر میں یہ چیز ہے کہ یہ نو کہہ دیتے ہیں. نمبر ون. نمبر ٹو، والکرم طبیعتہ، دوسروں پر احسان کرنا، کرم کرنا، مدد کرنا دوسروں کی، ان کی عادت بن چکی ہو. کبھی کبھار کسی کی مدد کر کے خوش ہو جانا اور ہے، مسلسل دوسروں کا خیال کرنا اور ہے. دوسروں کا مسلسل خیال کرے. آیت اللہ خیراتی کہتے ہیں نماز میں اللہ نے ہم سے کہا دوسروں کا خیال کرو. یا اللہ، مشکل ہو گیا ایک جملہ. نماز میں دوسروں کا خیال کرو. کس کا خیال کرے نماز میں؟ اکیلے نماز پڑھ رہو، کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ہم عبادت کر رہے ہیں. بھیا تو عبادت کر رہا ہے، ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں. کہ ہم کا لفظ بتا رہا ہے ہم اکیلے نہیں ہیں دنیا میں، ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ہیں. وہ ہم بتا رہا ہے کچھ ہم. کرم کا مطلب کیا ہے؟ میں کی دنیا سے نکل کر ہم کی دنیا میں جانا ہے. کرم یعنی کیا؟ شیئر کرنا، ہیلپ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں کی دنیا سے نکلو، ہم کی دنیا میں جاؤ. آئی کی دنیا سے نکلو، ایگو کی دنیا سے نکلو، وی کی دنیا میں جاؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر دعا بھی کریں گے، اہدنا، پرولن ہے، ہماری ہدایت فرما. ارے مجھے ہدایت مل جائے کافی ہے، میں ساری دنیا کے لیے دعا کر رہا ہوں. لیکن جب نماز بھی ختم ہو رہی ہوتی ہے، السلام علینا، ہم پر سلام ہو. یہ ہم کون ہیں؟ میں اور میری قوم، میں، میرے بھائی، میں اور میری کمیونٹی، میں. یہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں اسے علینا میں؟ میں اور فرشتے، اینجلز بھی شامل ہو جاتے ہیں. السلام علینا و علی عباد اللہ صالحین. نہیں، یہاں تک تو بات پہنچ گئی. میں آپ کو جگانے کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ میری ہے. تو آقا خیراتی کہتے ہیں نہیں بھیا، اتنا ہی نہیں کہ آپ قوم کو یاد کرو، اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز میں یاد کر سکتے ہو. سجدے کی دعا کیا ہے؟ اردقنی وردق عیالی. پروردگار مجھے رزق دے اور میرے گھر والوں کو رزق دے. سجدے میں دعا کر رہا ہے بندہ، پروردگار مجھے رزق دے. عیال یعنی بیوی بچے، یہ سمپل ٹرانسلیشن. عیال یعنی بیوی بچے. پروردگار مجھے رزق دے، میری بیوی کو اور میرے بچوں کو رزق دے. جو اللہ یہ کہہ رہا اپنی بیوی بچوں کو بھی یاد کر سکتے ہو. اللہ کی عبادت تمہیں کرم سے دور نہیں کرتی، سجدہ تمہیں دعاؤں سے دور نہیں. خوبصورت پیغام ہے یہ دین کا. امام فرماتے ہیں والکرم طبیعت و عادت.

حقی ذمہ داری ہے کہ ان سب کے لیے دعا کریں۔ پروردگار، تجھے گیارہویں امام کے وجود بابرکت کا واسطہ، مظلومین کی نصرت فرما، ظالمین کو نیست و نابود کر دے، مسلمان فوجیوں کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگار، تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا، ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، حقیقی معنی میں آخری امام کے ہمیں ناصروں میں شمار فرما۔ امام کو اپنے جشن میں شامل کرنے کے لیے سب مل کر دعائے سلامتی امام دمانہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على

شامل کرنے کے لیے سب مل کر دعائے سلامتی امام دمانہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد.